Čuli smo jednu ariju iz Bachova Božićnog oratorija, koju je bas Petar Danilov otpjevao uz bugarski komorni orkestar pod vodstvom Alipija Najdenova. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će Bachove Goldberg varijacije u interpretaciji Glena Goulda iz 1954.

Čuveni kanadski pijanist Glenn Gould snimio je dva diskografska izdanja sa zapisima Bachovih Goldberg variacija. No, ovaj put čuli smo jednu njegovu raniju interpretaciju tog dijela, koju je 1954. godine zabilježio kanadski radio.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas će vrijeme od 4 do 5 ispuniti samo dva opsežna dijela. Za 37 minuta moći ćete tako čuti puhački kvintet u G-molu Paula Tafanela. Vrijeme dotad ispunit će pak prva simfonija u E-molu opus 39 Žana Sibeliusa sa stavcima Andante Manon Troppo Allegro Energico, Andante Manon Troppo Lento, Scherzo Allegro te finale Quasi una Fantasia. BBC-evim škotskim simfonijskim orkestrom ravna Tomas Døsgaard.

BBC-ev škotski simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Tomasa Daisgora izveo prvu simfoniju u E-molu, opus 39, Žana Sibeliusa. Slijedi već ranije najavljen puhački kvintet u G-molu Paula Tafanela sa stavcima Allegro con moto, Andante i Vivace.

BBC-a Filharmonija pod dirigentskim vodstvom Bena Gernona izvela dva intermeca iz Maskerade o Pandori Alice Mary Smith. Slijede introdukcije i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule Fernanda Sora. Slušamo interpretaciju gitaristice Ane Vidović.

Čežnju Božidara Kunca izvili su violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić. Do kraja emisije slušamo trio za violinu, violončelo i klavir u D-duru Dore Pejačević. Violinu svira Claudio Cruz, violončelo Alceu Hayes, klavir Anika Vavić.

Dobar vam dan. U današnjoj emisiji Glasovirska maštanja urednice Bojane Plečaš-Kalebote slušamo izvedbe pijanistice Alicije de la Roche. Za početak njezina interpretacija ozbiljnih varijacija u D-molu opus 54 Felixa Mendelssohna Bartholdija.

Marija Tipo izvela je ariju iz Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. U nastavku Andante i variacije u G-duru za klavir četvororučno Wolfganga Amadeusa Mozarta nastupaju Mari Peraja i Radu Lupu.

Marii Peraja i Radu Lupu izveli su andante i variacije u G-duru za klavir četvororučno Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi duo za violinu i klavir Franca Schuberta. Violinu svira Gidon Kremer, a klavir Oleg Meissenberg.

Anne-Sophie Mutter i Orkestar Filharmonija pod ravnanjem Ricarda Mutija izveli su nam četvrti koncert za violinu i orkestar u D-duru Kehlova oznaka 218 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi romanca za violinu i orkestar u F-molu opus 11 stavak Andante con moto Antonina Dvoržaka. Nastupaju Anne-Sophie Mutter i Berlinska filharmonija. Maestro Manfred Honeck.

Svadbenu pjesmu opus 20 broj 1 Karla Löwa izveo je tenor Werner Holweg uz klavirsku pratnju Romana Ortnera. Slijedi prizor vjenčanja iz trećeg čina Romea i Julije Charlesa Gounoda. Nastupaju sopranistica Catherine Malfitano, mezzosopranistica Jocelyn Taillon, tenor Alfredo Kraus i bas José Van Damme uz orkestar Capitol iz Toulouse pod ravnanjem Michela Plassona.

Prizor vjenčanja iz trećeg čina Romea i Julije Charlesa Gounoda izveli su Caterine Malfitano sopran, Jocelyn Taillon mezzosopran, Alfredo Kraus tenor, Jose Van Damme bas, Orkester Capitoli iz Toulouse i dirigent Michel Plasson. A sada ćemo čuti svadbu u Trollhättanu Edvarda Grieg. Klavir svira Finian Collins.

0: Na ciganjskem piru iz balade Petrice Kerempuha Ive Lotke Kalinskog izveli su Franjo Petrušanec bas i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb. I time završava današnje izdanje emisije Intrada pod naslova Vjenčanje svadba pir urednika Trpimira Matasovića.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 3. program.

Sopranistica Emma Kirkby i Akademija za staru glazbu te dirigent Andrew Manzi izveli su ariju Kleopatre Piangerola Sorte Mia iz opere Julije Cezar Georga Friedricha Händla. U nastavku poslušajte igre isječke iz skladbe Đorđa Kurtaga.

Komorni orkestar iz Manitobe i dirigent Roy Goodman izveli su morske skice Grace Williams. Poslušajte dalje isječke iz pjesama bez riječi Fanny Mendelssohn. Slušamo tri stavka, Andante espressivo, Andante cantabile i Il saltarello romano.

Pijanistica Sylvie de Fern izvela je isječke iz pjesama bez riječi Fanny Mendelssohn. U nastavku poslušajte koncerto za trombon i orkestar Johana Georga Albrechtsbergera. Izvodi trombonist Heikki Kalaus i Nacionalni simfonijski estonski orkestar.

Nacionalni zbor Danskog radija i dirigent Stefan Parkman izveli su ljudske figure kantatu za dvostruki zbor francuskog skladatelja Francisa Poulenca. U nastavku poslušajte fantaziju na temu Thomasa Tallisa za dvostruki gudački orkestar engleskog skladatelja Ralpha Vaughana Williamsa.